Bundulbara, bundulbara, wagare, wenjerba, akolin dalai, idalere, kodulgare, namara, marala. Bundulbara, bundulbara, wagare, wenjerba, akolin dalai.